chica. Neluaka mia vetengi sika. Neluaka, neluaka, neluaka. Neluaka mia vetengi sika. Pisatu